0: ਜਾਣੇ ਪਵਨ ਬੰਦ ਰਾਖੇ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਮੁਕਦੀਏ ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਕੋ ਧਰਤੀ ਦੀਨੀ ਏਤੇ ਗੁਣ ਵਿਸਰੇ ਸਿਰ ਸਾਧਗਰ ਜੋਗੀ ਜੰਗ ਪੀਰ ਪੁਰਸ਼ ਬਹੁ ਤੇਰੇ ਜੇ ਤਿਨ ਬਿਲਾਂ ਤਕੀਰ ਤੇ ਆਖਾਂ ਤਾਂ ਮਨ ਸੇਵ ਕਰੇ ਕਾਗਦ ਲੂਣ ਰਹੇ ਕਿਰਤ ਸੰਗੇ ਪਾਣੀ ਕਮਲ ਰਹੇ ਐਸੇ ਭਗਤ ਮਿਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਜਮ ਕਿਆ ਕਰੈ
1: ਵਸਗਤ ਪੰਚ ਕਰੈ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲੈ ਐਸੀ ਜੁਗਤ ਜੁਗ ਕੋ ਪਾਲੈ ਆਪ ਤਰੇ ਸਗਲੇ ਕੁੱਲ ਤਾਰੇ ਸੋ ਤੂਤ ਐਸੀ ਮਤ ਪਾਵੈ ਐਹਨਸ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਸਮਾਵੈ ਰਹਾਉ ਭਿਖਿਆ ਪਾਏ ਭਗਤ ਪੈ ਚੱਲੈ ਹੋਵੇ ਸੋ ਤ੍ਰਿਪਤ ਸੰਤੋਖ ਅਮੁੱਲੈ ਧਿਆਨ ਰੂਪ ਹੋਏ ਆਸਣ ਪਾਵੈ ਸੱਚ ਨਾਮ ਤਾੜੀ ਚਿਤ ਲਾਵੈ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਮਛਿੰਦਰ ਆਉ ਤੋ ਨਿਸਾਣੀ ਆਸਾ ਮਾਹੇ ਨਿਰਾਸ ਬੁਲਾਏ ਨਿਹਚੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਪਾਏ ਪ੍ਰਾਣਵਤ ਨਾਨਕ ਅਗੰਮ ਸੁਣਾਏ ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਕੀ ਸੰਦ ਮਿਲਾਏ ਦੇਖਿਆ ਦਾਰੂ ਭੋਜਨ ਖਾਏ ਸ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹਮ ਡੋਲਤ ਬੇੜੀ ਪਾਪ ਭਰੀ ਹੈ ਪਵਣ ਲੱਗੈ ਮਤ ਜਾਈ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਧ ਪੇਟਣ ਕੋ ਆਏ ਨਿਹਚੋ ਦੇਹ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰਤਾਰ ਤਾਰਨ ਹਾਰਿਆ ਦੇਹ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਅਵਨਾਸੀ ਹਉ ਤੁਜ ਕਉ ਬਲਿਹਾਰਿਆ ਰਾਵ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਜੋਗੀ ਅਰਜੰਗਮ ਏਕ ਸਿੱਧ ਜਿਨਿ ਧਿਆਇਆ ਪਰਸਤ ਪੈਰ ਸਿਜਤ ਤੇ ਸਵਾਮੀ ਅੱਖਰ ਜਿਨ ਕੋ ਆਇਆ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ ਨਾਮ ਜਪੀ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਾ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਨਕ ਭੇਟਿਓ ਸਾਚੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਬੇਰਾ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਰਤੀ ਸੁਰਤ ਰਲਾਈਐ ਏਤ ਤਨ ਕਰ ਤੁਲਹਾ ਲੰਘੈ ਜੀਤ ਅੰਤਰ ਭਾਏ ਤਿਸੈ ਤੂੰ ਰੱਖ ਐਨਸ ਦੀਵਾ ਬਲੇ ਅਥਕ ਐਸਾ ਦੀਵਾ ਨੀਰ ਤਰਾਏ ਜਿਤ ਦੀਵੈ ਸਭ ਸੋਜੀ ਪਾਏ ਰਹਾਓ ਹੱਛੀ ਮਿੱਟੀ ਸੋਜੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਾ ਕੀਆ ਮਾਨੇ ਸੋਏ ਕਰਣੀ ਤੇ ਕਰ ਚੱਕਹੋ ਢਾਲ ਐਥੇ ਉਥੇ ਨਿਬਹੀ ਨਾਲ ਆਪੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰੀ ਜਾ ਸੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਰਲਾ ਬੁਝੈ ਕੋਏ ਤਿਤ ਕਟ ਦੀਵਾ ਨਿਹਚਲ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਮਰੇ ਬੁਝਾਇਆ ਜਾਏ ਐਸਾ ਦੀਵਾ ਨੀਰ ਤਰਾਏ ਡੋਲੇ ਵਾਓ ਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏ ਜਾਪੇ ਜਿਉ ਸਿੰਘਾਸਣ ਲੋਏ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਕੇ ਵੈਸ ਨਿਰਤ ਨ ਪਾਈਏ ਗਣੀ ਸਹੰਸ ਐਸਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲੇ ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਸੋ ਪਾਰੰਗਤ ਹੋਏ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਤੁਧਨੋ ਨਿਵਣ ਮੰਨਣ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਸਾਚ ਪੀਠ ਬੈਸਣ ਕੋ ਥਾਉ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਸੁਣ ਸਦ ਬਹਾਲੈ ਪਾਸ ਨਾਨਕ ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਏ ਐਸੀ ਦਰਗਾਹ ਹੈ ਸਾਚਾ ਸੋਈ ਰਹਾਉ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੋਤਾ ਕਰਮ ਪਸਾਉ ਤੂੰ ਦੇਵੈ ਮੰਗਤ ਜਿਨ ਚਾਉ ਭਾਂਡੈ ਭਾਉ ਪਵੈ ਤਿਤ ਆਏ ਤੁਰਤੈ ਛੋਡੀ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਜਿਨ ਕਿਛ ਕੀਆ ਸੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਧਰੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਹਰ ਰਾਏ ਨਾ ਕੋ ਆਵੈ ਨਾ ਕੋ ਜਾਏ ਲੋਕ ਧਿਕਾਰ ਕਹੇ ਮੰਗਤ ਜਨ ਮੰਗਤ ਮਾਨ ਨ ਪਾਇਆ ਸਹਿਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਰਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਤੈ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਕਹਾਇਆ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਗਰ ਮੈਂ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਮੈਂ ਸਾਗਰ ਕਵਣ ਬੁਝੈ ਵਿਦ ਜਾਣੈ ਉਤਪਜ ਚਲਤ ਆਪ ਕਰ ਚੀਨੈ ਆਪੇ ਤਤ ਪਛਾਣੈ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਈ ਤਿਸ ਤੇ ਮੁਕਤ ਪਰਮ ਗਤ ਹੋਈ ਰਹਾਉ ਦਿਨ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਰਹਿਣ ਮੈਂ ਦਿਨੀਅਰ ਉਸਨ ਸੀਤ ਬਿਦ ਸੋਈ ਤਾਂ ਕਿ ਗਤ ਮਿਤ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਗੁਰਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਈ ਪੁਰਖ ਮੈਂ ਨਾਰ ਨਾਰ ਮੈਂ ਪੁਰਖਾ ਬੁਝੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਧੁਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਮਨ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮੈਂ ਮਨੁਆ ਪੰਚ ਮਿਲੇ ਗੁਰ ਭਾਈ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੇ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਿਨ ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਈ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਤਾਂ ਹਮ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰੀ ਸੋ ਸੇਵਕ ਰਾਮ ਪਿਆਰੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦੀ ਵਿਚਾਰੀ सो हर जन हर प्रभ भाव है एनस भगत करे दिन राती लाज छूड हर के गुण गावै रहाओ तुन बाजे अनहद कोरा मन मान्या हर रस मोरा गुर पूरे सच समाया गुर आद पुरख हर पाया सब नाद बेद गुर बाणी मन राता सारंग पाणी तह तीर्थ वर्त तप सारे गुर मिलिया हर निस्तारे जह आप गया पाओ पागा गुरचरनी सेवक लागा गुर सतगुर भरम चुकाया कहो नानक शब्द मिलाया राम कली महला पहला छादन पूजन मांगत भागै खुंदया दुष्ट जलै दुख आगै गुरमत नहीं लीनी दुरमत पत खोई गुरमत भगत पावै जन कोई जोगी जुगत सहज कर वासै एक दृष्ट एको कर देख्या भीख्या पाए शब्द त्रिपतासै रहाओ पांच बैल गड़िया दे तारी राम कला निभे पत सारी तर तूटी गाडो सिर भार लकड़ी बिखर झरी मांझ भार गुर का शब्द विचार जोगी दुख सुख सम कर सोग वियोगी भुगत नाम गुर शब्द विचारी अस्थिर खंद अस्थिर कंद जपै निरंकारी सहज गोटा बंधन ते छूटा काम क्रोध गुर शब्दी लूटा मन में मुद्रा हर गुर सरना नानक राम भगत जन तरना एक ओंकार सतगुर प्रसाद राम कली महला तीजा कर पहला सतयुग सच कहे सब कोई कर कर भगत गुरमुख होई सतयुग धर्म पैर है चार गुरमुख बुझै को वी चार जुग चारे नाम विड़ियाई होई जे नाम लागे सो मुक्त होवै गुरबिन नाम ना पावै कोई रहाओ त्रेते इक कल कीनी दूर पाखंड वर्त्या हर जानन दूर गुरमुख बुझै सोजी होए अंतर नाम से सुख होई द्वापर दूजे दुबदा होए भरम भुलाणै जाने दोए द्वापर धर्म दोए पैर रखाए गुरमुख होए त नाम दृढ़ाए कलयुग धर्म कला इक रहाए इक पैर चले माया मोह वधाए माया मोह अत गोबार सतगुर पेटे नाम उधार सब युग मैं साचा एको सोई सब मैं सच दूजा नहीं कोई साची किरत सच सुख होई गुरमुख नाम वखाणे कोई सब युग मैं नाम उत्तम होई गुरमुख बिरला बूझे कोई हर नाम त्याए भगत जन सोई नानक जुग जुग नाम वडाई होई राम कली महला चौथा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जी वडभाग होवै वडभागी ता हर हर नाम त्यावै नाम जपत नामे सुख पावै हर नामे नाम समावै गुरमुख भगत करो सद प्राणी हिरदे प्रगास होवै लिब लागै गुरमत हर हर नाम समाणी रहाओ हीरा रतन जवेहर मानक बहु सागर भरपूर किया जिस वड भाग होए वड मस्तक तिन गुरमत कड कड लिया रतन जवेहर लाल हर नामा गुर काड तली दिखलाया पाग हीन मनमुख नहीं लिया त्रिण ओले लाख छिपाया मस्तक भाग होए तुर लिखिया ता सतगुर सेवा लाए नानक रतन जवेहर पावै धन धन गुरमत हर पाए राम कली महला चौथा राम जना मिल पया आनंदा हर नेकी कथा सुनाए दुरमत मैल गई सब निकल सत संगत मिल बुद्ध पाए राम जन गुरमत राम बुलाए जो जो सुने कहे सो मुक्ता राम जपत सो हाए रहाओ जी वड भाग होवे मुख मस्तक हर राम जना पेट आए दर्शन संत देहो कर कृपा सब दालद दुख लह जाए हर के लोग राम जन निकी भागहीन ना सुखाए ज्यो ज्यो राम कहे जन उच्चे नर निंदक डांस लगाए त्रिग त्रिग नर निंदक जिन जन नहीं पाए हर के सखा सिखाए से हर के चोर वे मुख मुख काले जिन गुर की पैज ना पाए दया दया कर राखो हर जियो, हम दीन तेरी शरणाए। हम बारक तुम पिता प्रभ मेरे, जन नानक बख्स मिलाए। राम कली महला चौथा, हर के सखा साध जन निके, तिन ऊपर हाथ बतावै। गुरमुख साध सही प्रभ पाए, कर कृपा आप मिलावै। राम मोको हर जन मेल, मन पावै। अम्यो अम्यो हर रस है मीठा, मिल संत जना मुख पावै। रहाओ हर के लोग राम जन उत्तम, मिल उत्तम पदवी पावै। हम होवत चेरी दास, दासन की मेरे ठाकुर खुशी करावै। सेवक जन सेवी सेवड भागी, रिद मन तन प्रीत लगावै। बिन प्रीत करे बहु बाता, कूड़ बोल कूड़ू फल पावै। मुख उतार कृपा जग जीवन दाते, हर संत पगी लै पावै। हो काटो काट बाढ़ सिर राखो, जित नानक संत चढ़ आवै। राम कली महला चौथा, जे वड भाग होवे वड मेरे, जन मिलदे ढिल न लाइयै। हर जन अमृत कुंट सर नीके, वड भागी तित ना वाइयै। राम मोको हर जन कारे लाइयै, हौ पानी पखा पीसो संत आगै। पग मल मल धूर मुख लाइयै रहाओ। हर जन वड्डे वड्डे वड उचे, जो सतगुर मेल मिलाइयै। सतगुर जीवड अवर न कोई, मिल सतगुर पुरख त्याइयै। सतगुर सरण परे तिन पाया, मेरे ठाकुर लाज रखाइये। एक अपने स्वाए आए, बह गुर आगै। ज्यों बगल समाद लगाइए, बगुला काग नीच की संगत, जाए करंग बिखु मुख लाइए। नानक मेल मेल प्रभ संगत, मिल संगत हंस कराइए। राम कली महला चौथा, सतगुर दया करो हर मेल हो, मेरे प्रीतम प्राण हर राया। हम चेरी होए लगे है गुर चरनी, जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखाया। राम मैं हर हर नाम मन पाया, मैं हर बिन अवर न कोई बेली। मेरा पिता माता हर सिखाया, रहाओ मेरे एक खिन प्राण ना रह। बिन प्रीतम बिन देखे मरे मेरी माया। तन तन वड पाग गुरसरनी आए, हर गुरमिल दर्शन पाया। मैं अवर न कोई सूजै बूजै, मन हर जप जपो जपाया। नामहीन फिरे से नकटे, तिन कस कस नक वडाया। मोको जग जीवन जीवा लै स्वामी, रिद अंतर नाम बसाया। नानक गुरु गुरु है पूरा, मिल सतगुर नाम त्याया। राम कली महला चौथा, सतगुर दाता वड्डा वड पुरख है, जित मिलिया हुर धारे। जी दान गुर पूरे दिया, हर अमृत नाम समारै। राम गुर हर हर नाम कंठ धारै, गुरमुख कथा सुनी मन पाई। तन तन वड भाग हमारे रहाओ। कोट कोट तेतीस त्यावै, ताका अंत न पावै पारे। हृदय काम कामनी मांगै, रिद मांगै हाथ पसारे। हर जस जप जप वड्डा वडेरा, गुरमुख रखो उर धारे। जी वड भाग होवै, तां जपी हर पौजल पार उतारे।